Darlene, okay. Gedeelik sy my topper. Pitsie nie aan die jeet. Nie weet sy halerie. En die liriet, $15, $20, $25 aan die jeet. Gedeelik sy my lippe. Darlene, okay. Pitsie nie aan die jeet. Nie kus halerie. House number 2368. 23603A Illum Samia Mac Halagating 2625 Nelly Inul Fisuk to Manga Yumino CC Konek Happy Birthday Nelly Girl Tweet Lotte Marie Louis CC Bunga Nukat Nimatam Pitchin.